kao poker, to već sam mislio o njoj i o starom kraju svom i o njenim